گیا، آسا آس کرے سب کوئی، حکمے بوجھے نراسا ہوئی، آسا وچ ستے کئی لوئی، سو جاگے جاگاوے سوئی، سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی، نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی، ارہاو کل کیرت سبد پشان، ایہا بھگت چوکے اب مہان، سدگر سیوے ہووے پروان، جن آسا کیتی تسنو جان، کس کیا دیجے جے سبد سنائے، کر کرپا ناما نمسائے، کیو سر دیجے آپ گوائے، حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے، آپ کرے تے آپ کرائے، آپے گرمکھ نام سائے، آپ پلاوے آپ مارگ پائے، سچے سبد سچ سمائے، سچا سبد سچی ہے بانی، گرمکھ جگ جگ آکھ وکھانی، مانمکھ موہے پرم پھولانی، بن ناوے سب پھرے بورانی، تین پون میں ایک کام آیا، مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا، وہ کرم کماوے دکھ سبایا، سدگر سے وسدا سو پایا، امرت میٹھا سبد ویچار، اندر پوگے ہو میں مار، تیج انند کرپا تھار، نام رتے سدا سچ پیار، ہار جا پڑیے گر سبد ویچار، ہار جا پڑ گئے ہو میں مار، ہار جپیے

میرے پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

محلہ پنجواں شانت کر شیواں ایک او انکار سدگر پرساد سلوک جا کو پہ کرپال پرب ہر گھر سی جپات نانک پریت لگیتن رام سیوں پیٹت سا سنگات شنت جل دودھ نیائی ریت اب دودھ آچ نہیں من ایسی پریت گھرے آپ ارجو الکم لے گے باسن مائے مگن ایک کھن پی نائے ٹرے کھن نائے ٹریے پریت ہریے سیگار ہبرس ارپیے جے دکھ سنیے جم پنت پڑیے تے ساد سنگ نہ ڈرپیے کر کیرت گوبند سنیے سگل پراشت دکھ ہرے کو نانک شنت گوبند ہر کے مہسیو نیو کرے ہو ایسی من پریت ہرے جیسی مچھلی نیر ایک کھن پی نہ تیرے من ایسا نیو کرے ہو جیسی چاترک پیاس کھن کھن بوند چوے برس سہاوے میں

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جگ ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے۔

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہ ہی مائل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہوں لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہ ہی کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاہے دیوان ایکو کلم ایکا ہما تما میل در لے لیکھا پیڑ چھٹے نان کا جو تیل پوڑی آپے ہی کرنا کیو تل آپے ہی تے تھاری دیکھے کیتا اپنا تر کچی پکی ساری ہے جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے سلوک محلہ دوجا ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے نانک آس کنڈی ہے

ورتے سوئے محلہ دوجا، سلام جباب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پوڑی، جت سیوے سکھ پائیے سو صاحب سدا سو

جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے پوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانگ ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانگ بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پس نہ دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

جت کم ہر ویسر دوجے لگے جائے ایسا سب گر سیوگے منا جت سیوے گون پریت اوپجے اور وسر سب جائے ہر سیتی چیت گہ رہے جرا کا پو نہ ہو وئی جیون پدوی پائے ہرہاؤ گون پریت نو ایک سہج اوپجیا وکھ جیسی پگت بنی آپ سیتی آپ کھایا تا من نرمل ہوا جوتی جوت سمائی بن پاگا ایسا سدگر نہ پائی ہے جے لوچے سب کوئے کوڑے کی پال وچوں نکلے تا سدا سکھ ہوئے نانک ایسے سدگر کی کیا او سیوک سے

جیویا جو ہر سکھ پر خرچ تیاگ دے دکھ ہومے پاپ کمائے مانمک اگیانی مایا موہے ویاپے تین بوجھن کائی پائے ہلت پلت اوئے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرسادی کو نام تیائے اس ہومے وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مانمک اوندا کول ہے نہ تس پگت نہ ناؤ سکتی اندر ورتدا کوڑ تس کا ہے او

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سفت سلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے

توڑے سچ وسے اگیان اندھیرا جائے سب کش دیکھے تسے کا جن کیا تن ساج نانک سرن کرتار کی کرتا رکھے لاج پوڑی جدوں آپے تھاڑ کیا بے کرتے تدوں پوچھنا سیوک بیا تدوں کیا کو لے وے کیا کو دے وے جا اور نہ دوجا کیا پھر آپے جگت اپایا کرتے دان سبنا کو دیا آپے سیو بنائین گرمکھ

آپے چار سال آپ کے پاندا آپے چاٹڑے پڑھن کو آنے آپے پتا ماتا ہے آپے آپے بالک کرے سے آنے ایک تھے پڑھ بجھے سب آپے ایک تھے آپے کرے اے آنے ایک نہ اندر میل بلائے جا آپ تیرے من سچے پانے جنا آپے گرمکھ دے وڈیائی تے جن سچی درگہ جانے سلوک مردانہ پہلا کل کل والی کام ماد منوا پیمن ہار کرود کٹوری موہے پری

جو کچھ آیا سب کے جاسی دکھ لاگا پائے دوجے جم کال نہ سوجے مایا جگ لوجے لب لوب چت لائے سو پھر سچ

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی من نام جپ نام آراد اندن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا۔ سلوک محلہ تیجا، جنم جنم کی اس من کو مل لگی، تالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے، جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے، الٹی ہووے مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی، نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا۔ چو جگی کل کالی کنڈی، اے کتم پزوی اے جگم آہے، گرمکھ ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے، نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے، ہر پگتی مائے سماہے پوڑی۔ ہر ہر میل سا جن سنگت، مخ بولی ہر ہر پلی بان، ہر گن گاواں ہر نت چواں، گرمتی ہر سدا مان۔ ہر جپ جپ اوکھ دکھا دیا، تب روگ گواتے دکھا کان، جنا ساز گراسنا وسرے سے ہر جن پورے سہی جان، جو گرم ہر آراد دے تین چوکی جم کی جگت کان۔ سلوک محلہ تیجا۔ رے جن اتھارے دبیو، تتیاں گئی وکھائے، تگر کا سبد سننا جاگیو، انتر نہ ابجیو چاؤ، سری جلو گن بھارا جو گر کارنا کمائے، جگت جلندا ڈٹھ میں ہو میں دوجے پائے، نانک گر سرنائی ابرے سچ من سبد تہائے۔ محلہ تیجا۔ سب درتے ہو میں گئی تو باونتی نار، ترکے پانے سدا چلے تاں بنیا سی گار، سیج سہاوی سدا پر راوے ہر ور پایا نار، نہ ہر مرے نہ کدے دکھ لاگے سدا سہاگن نار، نانک ہر پرامیل لئی گر کے ہیت پیار۔ پاؤڑی جنا گر گو پیایا پنا تے نر بریاری، ہر جیو تن کا درسن نہ کرو پاپشت ہتیاری، ہوئے کر کر پھر ایک سدھ من جو ترکٹ ناری، وڈ پاگی سنگت ملے گرمکھ سواری، ہر مل لو سدگر دیا کر گر کو بلہاری۔ سلوک محلہ تیجا۔ گر سیوا تے سب اوبجے، پھر دکھ نہ لگے آئے، جمن مرنا مٹ گیا کالے کا کشنا بسائے، ہر سیتی من رب رہیا سچی رہیا سمائے، نانکوں بلہاری تین کو جو چلن سدگر پائے۔ محلہ تیجا۔ تین سب دے سدھ نہ ہو گئی جے انیک کرے سیگار، پھر کی سار نہ جانے دوجے پائے پیار، ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار۔ پوڑی ہر گھر اپنی دیا کر، ہر بولی بہنی ہر نام تھے آئی، ہر اچرا ہر لاہا لینی جو جب دے ہر ہر دن سرات، تینہوں قربانی جنا سدگر میرا پیارا ارادیا، تین جن دیکھا نینی او وارے اپنے گرو کو، جن میرا ہر سجن ملیا سینی۔ سلوک محلہ چوتھا۔ ہر داسن سیوں پریت ہے، ہر داسن کو مت، ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کہے بس جنت، ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتم سیوں نے ہو، کرپا کر کے سنو پرب سب جگ میں ورسے میں ہو، جو ہر داسن کی استد ہے سا ہر کی وڈے آئی، ہر اپنی وڈے آئی پام دی جن کا جے کار کرائی، سو ہر جن نام تے آئیں دا ہر ہر جن ایک سمان، جن نانک ہر کا داس ہے ہر پیج رکھو بھگوان۔ محلہ چوتھا۔ نانک پریت لائی تن ساچے، تس بن رہن نہ جائی، تگر ملے تا پورا پائیے، ہر رس رسن رسائی۔

محلہ پہلا تاکیر جائے لکھیا پائے اب کیا کیجے پانڈے حکم ہوا حاصل تدے ہوئے نبڑیا پنڈے جی کماندے محلہ دوجا نک نت خسم ہاتھ کرت تھکے دے جہاں دانے تاں کھانے نانکا سچ ہے پوڑی سبے گلاں آپ تھاڑ بہالیون آپے رچن رچائے آپے ہی کالیون آپے جنتیو پائے آپ پرت پالیون دس رکھے کنٹھ لائے نظر نہالیون نانک بھگتاں سدا آنند پاؤ دوجا جا لیون سلوک محلہ تیجا اے من ہر جی پیائے توں ایک من ایک چت پائے ہر کیاں سدا سدا وڈیائیاں دے نہ پچھوتا آئے ہو ہر کے سد بلے ہارن جت سیوے سکھ پائے نانک گرمکھ مل رہے ہو میں سبد جلائے محلہ تیجا آپے سیوا لائن آپے بخش کرے سبنا کا ماں پیو آپ ہے آپے سار کرے نانک نام تیائن تین کرواس گئے جگ جگ سوبا ہوئے پوڑی تم کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ بن ابر نہ کوئی تجھے آپے سٹ سرجیا آپے فن گوئی تابے کو سبد ورتدا جو کرے سوئی وڈیائی گرمک دے پرب ہر پاوے سوئی گرمک نانک آرا دیا سب آکھو تن تن تن گرسوئی سدھ راگ سورٹھ بانی بھگت کبیر جی کی کر پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد بت پوج پوج ہندو موئے ترک موئے سر نائی اویلے جارے اویلے گاڈے تیری گد دہو نہ پائی مان رے سنسار اندھ گہرا چودھ پسرے ہوئے جم جیور آ رہا کبت پڑے پڑ کبتا موئے کپڑ کے دارے جائی جٹاں تھار تر جوگی موئے تیری گت انہیں نہ پائی درب سنچ سنجراجے موئے گڑلے کنچن پاری بید پڑے پڑ پنڈت موئے روپ دیکھ دیکھ ناری رام نا بن سبے بگوتے دیکھو نرک سریرا ہر کے نا بن کن گت پائی اے اپدیش کبیرا جب جرگے تب ہوئے پسمتان رہے کرم دل کھائی کاچی گاگر نیر پرت ہے یا تن کی اے بڑائی تاہے پئیا پھر تو پھولیا پھولیا جب دس ماس ارد مکرتا سو دن کیسے پھولیا رہا جو مد ماکھی کیوں سٹھور رس جور جور تن کیا مرتی بار لیو لیو کریے پوت رین کیوں دیا دیوری لو بری نار سنگ پئی آگے سجن سہیلا مرکٹ لو سب لو کٹم پیو آگے ہنس اکیلا کہت کبیر سنو رے پانی پرے کاگرس گوا جھوٹھی مایا آپ بندھایا جو نلنی پرمسوا بید پران سب مل سن کے کری کرم کی آسا کال گر سب لوگ سیانے اڑ پنڈت پہ چلے نراسا مان رے سرو نہ ایک کاجا پجو نہ رگ پت راجا رکھاؤ بان کھن جائے جوگ تب کینو کند مول چون کھایا نادی بیدی سب دی مونی جم کے پٹے لکھایا بھگت نار دی ردے نہ آئی کاش کوش تن دینا راگ راگ نی ڈمب ہوئے بیٹھا

تری محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساد رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آب بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ، پاوے سب آخو سنسار، تو پاوے ادھی پروان، ناگ جانے جان سجان، تناسری محلہ پہلا۔

ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں

کیو ہمرا خوشی کرے نتجیو پنیا شات نیکا اناج منگو ست سیکا گو پیس منگو لاویری ایک تاجن توری چنگیری کر کی گیخن چنگی چن تنہ لے وے منگی

جس ہوئے کرپال سوئی بد بوجھے تاکی نرمل ریت رہاو مال پتا بنتا سد بندب اشت میت یار پائی پورب جنم کے ملے سنجوگی انت کو نہ سگائی مکت مال تنک لال ہیرا من رنجن کی مایا ہا ہا کرت بےغانی ابد تا میں سنتوخ نہ پایا ہست رتھ اصو پمن تیج تنی پھومن چترانگا ٹنگ نہ چلو ان میں کشوئے اوڑ سدھایو نانگا ہر کے سنت پری پریتم پرب کے تا کے ہر ہر گائیے نانکی ہاں سوخ آگے مخ اوجل سنگ سنتن کے پائیے جے تسری محلہ پنجواں گھر تیجا دو پدے ایک اوہنکار تدگر پرساد دیو سندیسرو کئیو پرے کئیو بسم پائی میں بوبد سنتے کہو سواگن سیو رگاو کو کہ تو سب باہر باہر کو کہ تو سا مہیو ورنہ دی سے چین لکھیے سواگن سات بجھائیو سرب نواسی کڑ کڑ واسی لیپ نہیں الپئیو نانک کہے تو سنو رے لوگا سنترسن کو بسائیو جیت سری

کی گل تھکی اگد پڑے سیطان وے لالو مسلمانیاں پڑے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نان رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے ماز پوری وچ آکھ مسولا جن پائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا سچا سو صاحب سچ تپاو سچڑا نیاؤ کریگ مسولا تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی ہندوستان سمارسی بولا آمن 78 جان 97 ہور پی اڑسی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی

میل نہ ہوئی، تات ملے ہن تات کو لیو لیوے کو تاوے، پر پرسا دی جانیے تو آن پو پاوے، پانا واڑی ہوئے کر،

نہیں تو سکی تاکہ پچھے جاؤ چھوڑ جائے جو سگل کو پھر پھر لبٹاؤ کرو کرپا کرنا پتے تیرے ہر گنگاؤ نانک کی پرابینتی

پیارا ہاؤں تس پہ آب ویچائی درسن ہر دیکھن کہتا آئی کرپا کرے تا ستگر مل ہے ہر ہر نام تہائی رہاؤ جے سکھ دے تا تجھے ارادی دکھ پی تجھے تہائی جے پک دے تا ات ہی راجا دکھ ہی سوکھ منائی تار من کاٹ کاڑ سر ارپی وچ اگنی آپ جلائی۔

جائے، ہر گن سنیے ابناسی، کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے، چرن چلے پرمہار گرام، پاو ساگر ناب ہر سیوا، جو چڑھے تیس تار گرام، پوجل تریا ہر گھر سمریا، سگل منورت پورے، مہا بکار گئے سب ابجے، باجے انغد تورے، من بانشت فل پائے سگلے، قدرت کیم اپارگ، کو نانک پرو کرپا کیجے، من سدا چلے تیرے مارگ، اے ہو وار، اے ہا وڈیائی،

آپے سرشت اپائین، آپے فن گوئی، جگ چارے سا پفت کی کن قیمت ہوئی، سدگر ایک وکھا لیا مان تن سکھ ہوئی، گرمکھ سدا سلائی ہے کرتا کرے سو ہوئی۔ سلوک محلہ دوجا، جنا پاؤ تن نائے پاؤ، مجھ پونے پویا نانکے اوپٹنترا، ات دیبان گئے آہا۔ محلہ دوجا، تردے کو تردا ملے، اڑتے کو اڑتا، جیوتے کو جیوتا ملے، موے کو موا، نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی، سچ تیائن سے سچے گر سبد ویچاری۔ ہوم میں مار من نرملا، ہر نام ارتاری، کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری، جن کی ایت سے نہ جاننی منمخ گباری، جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری۔ سلوک محلہ تیجا، کامن تو سیگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نیا بھائی اے وے برتھا جائے، کامن پرمن مانیا تو بنیا سیگار، کیا تو پروان ہے جاں سو ترے پیار، پاؤ سیگار تمبول رس بھوجن پاؤ کرے، تان من سونپے کنت کو تو نانک بھوگ کرے۔ محلہ تیجا، کاجل پھول تمبول رس

آکھیاں بین اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی تن پھر کئی سوئے پوڑی پے بن بھگت نہ ہو وئی نام نہ لگے پیار سدگر ملے پاؤ اوپجے پے پائے رنگ سوار تن مارتا رنگ سیوں ہومے تشنا مار من تن نرمل اد سونا پیٹیا کرشن مرار پاؤ پاؤ سب تد سو سچ ورتے سنسار سلوک محلہ پہلا واہو خسم تو واہو جین رچ رچنا ہم کیے

داگا پر پایا سخ دائیا ملیا سخ پائے سہج سمانا پیترے چھوڈیا نہ جائے رگاو جڑا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تد اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرادیس پھولتے تو بخشن ہارے رگاؤ ہم ابگن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے توئے تے بھار کش نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا من سوئی گائیے کئی تائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہوئے اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد

نیچ ات نیچ ہوئے کر بنو بلاو پا مروا آپ تیاگ سنت سنگ سماؤ ساس ساس نے ویسر ان کتے نہ تھاو سبل دسن گر پیٹیے مان موہ مٹاؤ ست سنتوخ دیا ترم سیگار بناو سبل سہاگن نانکا اپنے پراپاؤ بلاول محلہ پنجواں اٹل بچن سادھو جنا سب میں پرگٹایا جے جن ہوا سادھ سنگ تد پیٹے ہر رایا اے پرتیت گوبند کی جپ ہر سکھ پایا انک باتاں سب کر رہے

تیر لگئی من کی برتا من ہی جانے اور کے جانے کو پیر پریا رام گرموہن موہے من لیا ہوں آکل وکل پئی گر دیکھے ہون لوڑ پوڑ ہوئے پیا رہاؤ ہو نرخت پھرو سب دے دسنتر میں پر دیکھن کو بہت من چیا من تن کاڑ دیو گر آگے جی ہر پر مارگ پنتھ دکھیا کوئی آن سندے سادے پر کیرا انتر من تن میٹھ لگئی مستک کاڑ دیو چرنا تال جو ہر پر میلے میل ملیا چال چل سگی ہم پر پربود گن کامن کر ہر پرب لیا بھگت وشل اوا کو نام کہیت ہے ترن پربو تس پاچھے پئیا کھما سیگار کرے پر خوشیاں من دیپک گر گیان بلیا رس رس پو کرے پرا میرا ہم تس آگے جیو کٹ کٹ پئیا ہار ہار ہار کنٹھ گئے بنیا من موتی چور وڈ گہن گئے نئی ہر گھر سردا سے وشائی پر چھوڑ نہ سکے بہت من پئیا رہے پر آور آور کش کیجے تا باد سیگار پوکٹ پھوکٹیا کیو سیگار ملن کے تائیں پر لیو سہاگن تھوک مخ پئیا ہم تیری تو اگم گسائیں کیا ہم کرے تیرے بس پئیا دیا دین کرو رکھ لے وہ نان ہر گر سرن سمیا بلاول محلہ چوتھا میں من تن پریم اگم ٹھاکر کا کھن کھن سردا من بہت اٹھیا گر دیکھے سردا من پوری کیوں چاترک پریو پریو بوند مخ پئیا میل مل سکی ہر کتھا سنیا سدگر دیا کرے پرا میلے میں تس آگے سر کٹ کٹ پئیا رہا روم روم من تن اک بیدن میں پر دیکھے بن نیند نہ پئیا بیدک ناٹک دیکھ پولانے میں ہردے من تن پریم پیر لگئیا ہاؤں کھن پال رہے نہ سکو بن پریتم جو بن عملے عملی مر گئیا جن کو پیاس ہوئے پر کیری تن اور نہ پاوے بن ہر کو دوئیا کوئی آن آن میرا پربھو ملاوے ہاؤں وٹوں بال بال کم گئیا انیک جنم کے بچھڑے جن میلے جاں ست ست سدگر سرن پویا سیج ایک پرا ٹھاکر محل نہ پاوے من مخ پرمیا گر گر کرت سرن جی آوے پر آئے ملے کن ٹیل نہ پئیا تار کر کے یا چار ودھائے من پا کھنڈ کرم کپٹ لو بھیا بے سوا کہ کر بیٹا جنمیا پتا تائے کیا نام سویا پورو جنم بھگت کر آئے گر ہر گھر ہر گھر بھگت جمیا بھگت بھگت کرتے گھر پایا جا ہر گھر ہر گھر نام سمیا پرب آن آن مہندی پیسائی آپے کھول کھول انگ لیا جن کو اٹھا گر کرپا تھاری بہاں پکر نانک کڑ لیا راگ بلاول محلہ پنجواں اشٹپدی کر بارواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اوماں جاتنا کہی میرے پرب کی اوماں جاتنا کہی تج آن سرن گہی رکھاؤ پر چرن کم اپار ہوں جاؤ سد بلہار من پریت لاگی تاہے تج آن کتے نہ جاہے ہر نام رسنا کہین مل پاپ کل مل دہین چڑھ ناب سنت ادھار

پیئے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من ادھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہے لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شکھر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس ستکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ چانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سد گر پائی ہے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابمان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراب سکدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر، سبنا کا پراب، سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ بھولے کر، سدگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دوت سا مار کڈھیے۔

پوڑی جسن ہر بھگت سچ بخشی تو سچا ساہو اس کی محتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نا وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مخ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سب جگت پرم کھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ کریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہا جو ترگن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوک دکھیے سدا پرم پھلے تین برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھن آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہین لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہے سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نرکر واسطہ سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن ردن جگہری سو گور ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بکیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ تالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بکیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تت لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالی ہے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمک پایا جائے پوڑی تگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل منے تو ہلت پلت سجے جے وے مک ہووے تو پھرے پرسٹ تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاو برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو ٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرم نہ ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمب کو گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے من آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس تا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آز پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تو آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی گونڈ محلہ چوتھا ایس ہر سیویے نتیائیے جو کھل میں کلوک سب کرے بناسا جے ہر تیاگ اور کی آس کیجے تا ہر نیفل سب کال گواسا میرے مان ہر سیوے سو داتا سوامی جت سیوے سا پوکھ لگاسا میرے مان ہر اوپر کیجے پرواہ۔

ایک دو مندر ایک دو باٹ، ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ، مونڈ پلوس کمر بد پوتی، ہم کو چابن ان کو روٹی، منڈیا منڈیا ہوئے ایک، اے منڈیا بوڑھ کی ٹیک، سن اندلی لوئی بے پیر، ان منڈین بھاجے سرن کبیر گونڈ، خس مرے تو نار نہ روے، اس رکھوارا اورو ہوئے، رکھوارے کا ہوئے بناس، آگے نرک ایگاں پھوگ بلاس، ایک سہاگن جگت پیاری، سگلے جی جنت کی ناری رگاؤ، سہاگن گل سوہے گار، سنت کو بگ بگ سے سنسار، کر سیگار بہے پخیاری، سنت کے چھٹکی